Ande te yuman kani ye yara bubu seria san doko ke ya tangi dakin kani katangan te kuna de otan tain te nga punga yo. Ah, ya san kani de ke kuna mayo de sta bubu si kwa kame kuna penungura ya kinna mei kani kura pare kin rona kiran te nga punga yo.